واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت قليت واتا لدنيا دا خوا بقورينوا جي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت د پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لنا خوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیاو

والله برحمي، والله بشفقتي لقرمان، والله بسوزي، والله كريمي لقلمان، سخي طبيعتي حد شتقنيك أمام نماني وتولوب من نيني فرهم نيني ولوب من خود بيمان دينك بلام والله أشتش من دي زور محتازيني أقرأ أشتي لبو ما بيني ياخد والله بياوك تو بياوش محترمي برزي بحرمتي حرمتي من دقري كسو كارم دقري بس والله يقلي مهي خوزي أو قلي يشتر كرباد صن ريكو بيك دبوي طالبان قليك سي افرت والله قليك او عيبتي بين خوش او عيبنا منيتن خسر دير باشا بصر تاوان والله اگر اتوب بعيبي دزاني اتوني قرانه في شربي او تركم كردو لازم لهنا زبراني خوشكاني برزم ابي ايما اسلوبان هبي لكاتي كوا مشكلك دمالي پیدا دبتن كاتي كوا عيبك يا قليك يا كلامالي تمانوي او قلي لاببن حتى لمن دالانش عزيزان حتى لمن دالانش فيم خوش بزن حتى لمن دالكان اگر بتانوي ڕێک و پێچانکەی منداڵەکان جوان و پوخت و بن منداڵەکان جۆڕایەڵمان برن بەڕاستی ئەبێ نەفسی ئوسلوبی کە تازەکە ئی لە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلەم فێری بوون ئاوا لەگەڵیان مامەڵە بکەین و بزورێنەوە تۆ گاسی منداڵەکەت کە پێبری ئەو عیبەتەیە ئەو عیبەتەیە ئەو عیبەتەیە بەڕاستی ئەو منداڵە زۆر پەرێشان دەبی زۆر وەزعی تێک دەسی ئەمما ئەگەر بە جوانی ئەوە زاری تۆزێکت مەدەح کرد بڕە گەورەت کرد ئەو زەگۆت کوڕم تخۆ ئەوانەش لابە لەبرو پێ ناشرین دەبی پێ دا معقول دبی یەکسەر منداڵەکەش بە ئوسلوبەکی زۆر جوان لێ دووەردەگری و مەمنونت دەبی جا خۆشەویسانم بەڕاستی ئەم ئوسلوبەی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات و سەلام جوانترین ئوسلوبە جوانترین شێوازە کە ئێمە بین ماڵەکانی خۆمان پێ دڵشاد بکەین ماڵەکانی خۆمان پێ ئاوادان بکەینەوە ماڵەکانی خۆمان پڕ خۆشەویستی و پڕ تەبایی و پڕ تفاق بکەین جا بەڕاستی خوشکانی بەڕێزم بزان لەگەر ئێوەمە کە ئێوە هەرگی لە یەکتان لە پیاوەکانی خۆتان هەبوو هەر نیگەرانێکتان هەبوو وەرە بەو ئوسلوبەی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆ خۆت عیلازی بکە و هەم مێردەکەش لێ ناتۆرێ هەم بینیشتان خۆشتر دەبی و تەبا و تفاقتان زیاتر دەبێ و هەم عیبوو گلەیەکەی لادەبا و هەم خۆشی و شادیش بەرقەرار لەو ماڵە دەمێنێتەوە تاکو دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو